Федерація. Мені не сховаєш під гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў. Я бачу. Усё відавочна. Хопіць, пакінем. Сувязь

0: Палаці на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: На Білорусі триває систематичне змушання польських ксіндзі католіцьких до опущення краю. Колейне парафія жагнає у польських капланів, яким влади відмовили продовження дозволень на дальшу послугу. В останніх тигоднях можливість дальшої праці душпастерської втратило двох ксіндзі з диецезії Пінської, трьох з диецезії Вітебської, чотирьох з архідиецезії Мінсько-Могилевської і чотирьох з диецезії Гродзенської. Мимо публічної демонстрації єдності і взаємного вспомогу, партія в релаціях між Костьолом католіцьким на Білорусі а панством, чого прикладом були урочистості в Буцлавію, вчонч заходили процеси, яких ані одна, ані друга сторона старася не нагласнять. Вілю з вижуцаних капланів через десятиліття служило вірним на Білорусі, будуйонц і провадзонц життя парафії ораз товаришонц вірним в цоденним життю. Ведлук дзялачки організації «Християнська візія» Наталії Гаркович, владзом в Мінську ході предавшистким о вимушення лояльності.
3: Методи са до застрашення, до тримання під контролем, до повідзення для цілого сполічення, зважа для кащова, що ви мусите слухати, що ми мовимо, мусите мілчити, мусите в ogóle бути нашими служками, так мовленс умовне.
2: Ведлук релації парафіян, часть польських духовних заміжа обігатися о білоруське обивательство, лічанц, же позволі їм оно позостати в краю. Нема однак гарантії, же такі крок закінчиться поводзенням. Вірні підкресляє, уже колейні виїзди польських ксіндзі означає для вілю парафії утрати душ пастежі, зв'язаних з ними от кількодесятю лат. Центрум оборони прав чоловіка «Вясна» опублікувало рапорт під титулом «Укриті репресії в Білорусі 2020-2026». Документ показує, що в цьому 6 лат режим Лукашенковський цілковіче змінив тактики. Замість демонстраційних затримань і гучних процесів стосує дійсь модель так званого невідділеного преслідування, опарти на блокаді інформації, замкнентих сондах і системовим застрашанню сполоченства. Статистики, дотичонці справ екстремістичних, зостали утайнені. Процеси судові відбуваються за замкнутими дверима, а адвокати і родини оскаржених са змушені до мовчання під грозбою відповідальності карної. Автори рапорту звертають увагу, що панствові інституції, такі як прокуратура генеральна, комітет слідчий чи Міністерство справ вовнішніх, перестали публікувати дані, які вчасно дозволяли оцінити скалу переслідувань. В офіційній статистиці судовій бракує інформації о більшості артикулів, використаних в справах політичних, а доступ до матеріалів процесових є системово ограничений. В ефекті репресії не зникають, леч стаються цораз мені відочне для сполоченства і міжнародових інституцій, твердить заложитель Центру оборони прав чоловіка «Вясна» Олесь Біалацький.
4: Сьогодні ми означаємо якісь нових людей, нові назвіска, нові арешти, нові, які трапляють до в'язнення по політичних мотивах. То значить, що режим протягує свої репресії і донжить свої репресії, те репресії нестети ще не спиняє на Білорусі.
2: Ведлук даних «Вясни» кожного року на Білорусі вщинаних є около 5 тисяч нових справ політичних. В базі організації знайдується юж немаль 8,5 тисяча осіб, сказаних з поводів політичних, подчас гди на панствової лісті осіб, заангажованих в діяльність екстремістичну, віднеє около 6,5 тисяча назвіск. Рапорт звраца увагу на росноцу роли вироків заочних, які сталися нажендям репресії вобець осіб, прибиваючих за границю. То механізм, дозволяючий владам стігати мігрантів політичних, вписувати їх на лісти пошуківаних ораз конфіскувати майонтек тих людей. В Варшаві відбулася презентація, виданої через Ośrodek Studiów Wschodnich ксіонжки «Архіпелаг Білорусь». Публікація громаді релації билих білоруських в'язнів політичних отвірає артикул Андрія Почобута, який з хладною прецизією документалісти оповіда, чим є співчесний лагер. Позостало релація награно і списано на злецення Ośrodka Studiów Wschodnich в латах 2025-2026. Їх целем є удокументування найважніших цех системи репресії. В тих вщонсаючих свідецтвах видать панство, в котором право є декорацією, а сонди мають характер кавковський. Слідчі і стражниці в'язненні системово зненцаються над в'язнями політичними, яких позбавлено елементарних прав і назначено обов'язком ношення жовтої нашивки. Титул ксіонжки нав'язує не тільки до діла Олександра Солженіцина. Інспірацією для нього са теж слова Халіни Дєрбиш, яка 5 лат спендзіла в в'язненню за тероризм. В заміщеній в тим збірі релації мові вона, що білоруські колонії карне – то висипки невольництва. Десятки таких колоній, арешту слідчих, в'язень і обозів праці примусової творив власне архіпелаг Білорусь, зазнача директор Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk.
0: Bardzo rzadko нам się zdarza wydawać świadectwa, ale tym razem uznaliśmy, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
2: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według artykułów politycznych. O tym, z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi, opowiemy Państwu po krótkiej przerwie.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Белоруссии 8-я, у Польши 7-я година. Демократичные силы Беларуси створать працовную группу в питаниях безопасности. У так званый список экстремистов додали жихара Витебска Дмитрия Литвина. Минфин обвестила про продаж облигаций на 70 миллионов рублей. Ставка вызначится на аукционе. У студии с новинами Анна Шайковская. У объединенном переходном кабинете поведомили об проведении нарады с уделом Светланы Тихановской, представников ее офису и кабинету, координационной рады, организации «Белый пол» и международной экспертной инициативы «Айсанс». На этой встрече обмерковали питания, связанные с махчимой эскалацией вокруг Беларуси. Особную увагу скировали на анализ ситуации в сфере региональной безопасности. По поводу удельников нарады існує шарах прикмет, которые могут свідчить про подрыхтов режиму Путіна до чергового етапу ескалації. У связи з гэтым виказали оценку, що існує високая імовірність утягування території Білорусі режиму Лукашенки у гэты сценар. А прача того, розгляділи питання підтримки білоруських доброохотників і комунікації з міжнародними партнерами. Особні акценти зробили на необхідності узмацнення праці з Україною, а так само на обмеркуванні того, яким чином білоруські демократичні сили можуть практично допомогти Україні. По виніках зустрічі досягнута є домовленість об створенні постійної працівної групи у питаннях безпеки, а так само об ще більш щільної координації поміж ключовими структурами білоруських демократичних сил, означається у повідомленні. У так званий список екстремістів додали жихара Вітебська Дмитрія Литвина, який раніше підтримував опозицію, а після знімав образливе відео про її. Його осудили поводу артикула «Розпалювання ворожості». Вірогодно, йому призначили хатню хімію, повідомляє правооборонний центр «Вясна». Після служби у війську і праці конвоїром у колонії «Відьба-3», він долучився до президентської кампанії Тетяни Короткевич, збирав підписи у рамках кампанії «Говори правду», був назиральником на виборах, публічно підтримував опозиційний рух. Прес некоторий час Литвин став відкритим критиком опозиції. Він опублікував відео і тексти з образами на адрес вітебських активістів БХД, а так само розповсюджував різкі виказування супрать католіцької церкви. Тоді представники БХД зверталися у прокуратуру з просьбою дати правову оцінку ягоним публікаціям, однак гэта не привело до кримінального переслєду. Пазній Литвин почав публічно виступати за православну монархію, публікувати матеріали про теорії змови і хуткий апокаліпсис, а так само критикувати державний лад, пише Вітебська «Вясна». Минфин обвестила про продаж облигаций на 70 миллионов рублей. Ставка вызначится на аукционе. По поводу информации ведомства, максимальный объем выпуска номер 409 – 70 миллионов рублей. Кошт одной облигации – 1000 рублей. Каштовные папиры будут эмитованы на 2 года, на протягу яких плануется 4 раза выплатить процентные доходы. 14 студеня и 14 липня 2027 года – і у тія ж дати 28-го года. Ставка процентного доходу встановлюється на увесь термін оборачення облігацій у ході проведення аукціону, повідомляє Міністерство фінансів. Обмежування на наведування лясов уведені у 4 районах на поудні Білорусі, свідчать дадені інтерактивної мапи на сайті Міністерства лясної господарки, пише Позірк. Говорка про Брагинський, Житковицький, Лельчицький і Хойницький райони Гомельської в області. Обмежування означають, що в ліси нельга заїжджати на автомобілі і розводити там вогнище, але є доступні шпацири і збор ягод та грибов. Больш новина узнайдете на сайте і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Євангеллє поводле Матвія, 16 розділ з 13 по 19 вірші. А прийшовши у межі Цезареї Філіпової, Ісус питався у учнів своїх, кажучи: «Ким люди називають мене, сина чоловічого?» А вони сказали: «Одні – Яном Хрестителем, другі – Іллом, а інші – Єремієм, ці одним з пророков». Йон каже їм: «А ви ким мені називаєте?» Симон же Петр, відказуючи, сказав: «Ти – Христос, син Бога живого». І відказуючи, Ісус сказав йому: «Щасливий ти, Симон, син Йони, бо не тіло і кров відкрили тобі гете, але Отець мой, який у небі. І я кажу тобі, ти – скала, і на гетій скалі я збудую церкву мою, і брами пекла не перемогуть яє. І дам тобі ключі володарства небесного, і що зв'яжеш на землі, то і буде зв'язано у небі, і що розв'яжеш на землі, то і буде розв'язано у небі».

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особистому у Інстаграмі чи у Фейсбуку, запитатися про всі наші... Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень і гуковий театр. Це з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке «Білий спів»?
1: «Білий спів» – це народний спів. Народний спів у Польщі називається «Білий спів». І ми вже тепер його так само називаємо «Білий». Каб усім було зрозуміло. Протяглость групових заняткаў гэта 2,5 гадзіны, а протяглость індивідуальних заняткаў гадзіна.
0: А ці не стамляюцца людзі за 2,5 гадзіны?
1: Ні, дакладна ні. Ми ж не заўсёды спяваем, ми шмат чого робім. Гэта не толькі вакальны занятак, гэта занятак творчы. Ми шмат пішам, ми шмат размаўляем, імправізуем, спачатку разагрываемся, распіваемся. То бок, яны не стамляючыя заняткі. Наадварот. Вельмі натхняючыя.

0: Чи займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані чи сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені дуже подобається те, що вона робить, і подіюся, може, колись вона до мене потрапить.
0: Як уздійнічують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для їх первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюся давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це вельми терапевтичний і вельми екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо вельми шмат людей і так страшно травмовані праз війну чи переслєди. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підход до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики політв'язні після знаходження за кратами адмовлялися і не вельми хотіли вертатися менавіта на сцену. Тобто вони бачили би бачили свою будучиню зв'язану з музикою, кшталту там технічної супрацовники і так далі. Але на саму сцену вже ні. На твій погляд, гэта історія про травму, гэта історія про перегледження свого лёсу, свого життя. І що варто робити у такому випадку? Чи варто все ж таки бути там на адреналіні, на ніяким там тригері, амаль що виходити на сцену або покинути цих людей лепш у спокої?
1: Мені здається, що це, звісно, травма. Вспоминаючи себе після того, як ми з'їхали з Білорусі про спіросліди, я вспоминаю, що ніякий час вогулі не хотілося. Була вельми велика потреба спрятаться, сховаться, не виходить, не вилазить. Ідеально було б вогулі десь у вьосці побити, де нема людей. Не хотілося ні співати, ні розмовляти, ні грати. Нічого не хотілося, хотілося просто сховатися. І мені, і Андрею, мужу. Але коли почалася війна, мовчати стало вельми тяжко. Тобто у нашому випадку більше спрацювало те, що було важливо щось казати зі сцени, чим сховатися. У когось це працює по одному, у когось по іншому. Тобто для когось все-таки важливіше сховатися і нічого не робити, а для когось важливіше все-таки сказати щось зі сцени. Це наш випадок. Я не ведаю. Мені здається, що в будь-якому випадку треба терапія. Найперш, коли є травма така тяжка, як у нас, без терапії жити дуже тяжко. І вже там яка терапія, або це будуть антидепресанти, або це просто буде терапія і праця з собою. Це вже вибір кожного. Я вибираю терапію розбиратися з собою, зі своїми травмами і працювати над собою. Це дуже тяжко, болюче. Може бути, закинутися таблетками було б легше, але я вибираю інший шлях поки.
0: Альбо проходить я ще й на співи. Куди проходить?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часто мої учні кажуть, що наші занятки вельми часто подобні на терапевтичний сеанс. Груповий.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ї Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

Cinnamon Gum. Перед моментом, а черговий наш гость сьогодні у слова з музикою – це Coral Fuzz. Маю таке враження, що Coral Fuzz – це такий протяг звідчо музичної ідеї, яку презентував перед моментом Cinnamon Gum. Значиться, у сучасному виданні, у інтерпретації сучасних музиків така історія, може, розвідча погляду на рок-музику. А гурт Coral Fuzz увогле зафінав.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пол Маккартні і Рінго Стар з композиції «Home to Us» – гэта пераможці голосованки у сусветнім хіті на хвалях білоруського радіо РЦЕ. Щиро вітаю і запрошаю. Тут Мілана Вераснєва. Пісні переможцю ми вже послухали. На другім місці Maroon 5 – «Heroin». Композиція прогучить неузабаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тидня, музичні новини, цікавостки, декаляндар. Буде музично і цікаво. Заставайтеся.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Анастейша випустила нову версію свого хіта «Left Outside Alone» у симфонічному гучанні. Композиція об'єднує могутний вокал співачки, рок-поп-мелодику і масштабне оркестрове аранжування, надаючи знайомій пісні нове емоційне дихання. Сингл став першим попередником альбома «Symphonic Revolution», який вийде у листопаді 2026 года. У новому проєкті співачка переасенсовує свої головні хіти разом з симфонічним оркестром. Анастейша – «Left Outside Alone».
0: Вибраная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Rolling Stones випустив новий сингл «Divine Intervention», у записі якого прийняв уділ Роберт Сміт. Композиція сполучає класичний рок-блюз гурта з сучасним, більш насиченим гучанням, а дует з лідером The Cure додає пісні атмосферності і змрочної лірики. Сингл анонсує новий альбом «Foreign Tans», реліз якого відбудеться 10 липня. У записі кружилки так само дійнічили Пол Маккартні і Чет Сміт. The Rolling Stones – «Divine Intervention» на хвалях Радио Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хит тыдня.
1: PJ Harvey выпустила сингл Voyager, натхненный легендарными космичными аппаратами НАСА. Композиция сполучая камерный авторский фольк-рок с масштабным оркестровым гучанием, створяющий задуменную и амаль космичную атмосферу. Песня была створена для концертного проекта физика Брайана Кокса «Emergence» и одночасово стала первой музычной новиной співачки после альбома 2023 года. У тексті використані образи, натхнені книгою Карл Саган «Pale Blue Dot», яка розважає про місце чоловіцтва у Сусвіті. PJ Harvey – «Voyager».
0: Вибраная тобой песня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Альбом тидня.
1: Про нову кружилку Deep Purple «Splat» порозмовляємо сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Deep Purple – легендарний британський рок-гурт, заснований у 1968 році. Колектив лічиться одним з головних творальників хард-року і оказав велізарний вплив на розвиття тяжкої музики. Менавіта Deep Purple подарили світу такі класичні композиції, як «Smoke on the Water», «Highway Star» і «Child in Time», які стали справжньою класикою рок-музики. За більш чим 5 десятиліттів гурт випустив десятки альбомів, був включений у залу слави рок-н-ролу і залишається одним з самих авторитетних колективів жанру. Сьогодні у складі виступають вокаліст Іен Гілан, бубнач Іен Пейс, басіст Роджер Гловер, клавішник Дон Ейрі і гітарист Саймон Макбрайт.

0: Tak, między innymi pierwsze miejsce na w Festiwalu Piosenki Białoruskiej i wystupali jako laureaci na w Demi Popery. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w opery. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Nie pierwszy raz, bo pierwszy raz z
0: Radzima Moja Droga. Czy też w opery wystupali?
1: Tak.
0: W opery było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А тепер запрошую на зустрічу з хористами, які змогли прийти у місцеву святлицю у четвер, 9 липня.
3: Називаюся Марія Пашко, диригент хору «Гармонь» з Лощинки. Гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лощинці, бо чую, що родом то не з Лощинки.
3: Не з Лощинки. Але вже трохи навчилася говорити по-лощинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут і зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лощинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лощинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала і зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий «Рамонка», теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитянцей хор «Зараночка». І пізній така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. Чи така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке життя тільки лощинське. Ти, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь». Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші проби наші. Ну, то так, направду, то була ржниця. Ну, дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утворів, не боїмося, що, а, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну, і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що з боку бачать, що ми йдемо допереду, що не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору «Гармонь». Хтось ще є, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тен, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певен помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якесь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів стараємося вкидати, теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королівського їздили співачі, до Варшави, Центром культури. В Варшаві запрошало, також маємо трохи тих. Ні, Народовим Центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, то стараємося вкидати чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор «Гармонь», то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не те, з «Гармонію» не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албужих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовжий у хори?
0: Агнішка Андреюк. Ja od początku śpiewaję w chórowi harmoń i dla mnie to jest nie tylko chór, dla mnie to jest część mojego życia, bardzo ważnego. Tak zaczęło się jakby niewinnie wsiąść się ta przygoda z chórą. Przerodziło się w coś takiego bardzo ważnego, wartościowego, który daje, ja mogę mówić o sobie, tak, dla mnie daje bardzo dużo korzyści, na pewno nie materialnych, tak, tylko takich duchowych. To jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy ja tak rozwijam się, poznaję, znaczy ja jestem zupełnym amatorem, tak, śpiewaczem. Nigdy nie śpiewała wcześniej, póki przystąpiła do chóru, nie śpiewała po nutach. Gdzieś tam, wiadomo, w szkole uczyli się tych nutok, ale to tam ćwierć nuty, pół nuty, ale jak śpiewaci po nutach, to w ogóle wcześniej nie śpiewała, także dla mnie to troszkę była taka czarna magia. Ja, mi wydawało, że ja umiem śpiewać, przecież ja super śpiewaję. Tak, fajnie, szczególnie jak jest gdzieś tam jakaś uroczystość, spotykali się
4: prezes stoli,
0: tak, i moja rodzina taka śpiewająca, nasza rodzina, także my śpiewali i mi wydawało, że ja umiem śpiewać. No jak zaczęła śpiewać w chórowie, jejku, no mają, ja znaję to, ja śpiewaję 15 lat i ja im dalej śpiewaję, tym uważają, że ja nie umiem śpiewać jeszcze. Że jeszcze tak, mają tak dużo kop nauczyć się, tak, kop jeszcze jakiś tam swój tutaj poziom, jakby tam wydobyć tutaj hołos bardziej, tak, no mi zdaje się właśnie, im dalej śpiewają, tym wydaje mi się, że ja tym męczę umieją. Cały czas coś tam jest, cały czas coś tam mi nie pasuje jeszcze, tak, że z czemu można byłoby lepiej i inaczej. I to w sumie też jest takie fajne, bo to jest tak mobilizuje do pracy, do dalszych starań.
4: Chór tak trochę mobilizuje tu miejscowych.
0: No jest nasza taka mała społeczność. My uczymy się ze sobą funkcjonować, bo śpiewacie w chórowi to jest, no też trzeba umieć, tak, bo trzeba słuchać od drugiego, trzeba umieć podporządkować się dyrygenta, który nas prowadzi. I no też do innych osób, które należą do chóru. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. Dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżaju, uczymy się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie. I się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. To, co jest ważne w chórowi, bo śpiewaje tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. W naszej takiej codzienności, gdy my jesteśmy zabiegani, gdy cały czas bierzemy one, wiadomo kudy. I dla mnie to jest tak cenne, tak, że ja tutaj, one śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się. Tak? To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne. Cudowne, tak, i
4: no, okaże, bardzo ważne. No, jutro na fotce.
0: Nie, ja uważam, że to my jesteśmy przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku i tak.
4: Wsia się miała z Łosinki, żeby?
0: Znaczy, no, nie, na wsia. No, ja na przykład dojeżdżam z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana no, sercem z Łosinki, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodziła do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, że tata nie ma. Ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, ojciec drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby no właśnie skupia na tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo znaczy mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tej pory jednej budy tutaj żył, budy jakby można skazać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubimą pieśń?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skoro, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? I trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? Azierco, tak. My akurat z Azierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zajęli, potem mieli taką też...
5: Z piosenką i myć, że ten wtroczył się, to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustą konwiercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no, taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: A to jest narodna, czy to że czyjeś słowa?
0: Nie znaju, Maria Skulski.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. I my je przerobili dla зв'язку. Тут акурат на цих теренах, то так і не спотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
4: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, чи що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійсніших часах таких, що ну, ружно там і тут війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати, чи то, що важливо в житті. Вже не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати, поговорити.

Наша зустріча з хором «Гармонь» наближається до завершення. Дякую усім удільникам хору і перед усім присутнім на зустрічі у Святлиці дирижеру хору Марії Пашко, Агнішці Андреюк, Пауліні Монах, Барбари Павлючук, Юстині Пашко, Басі Гольонко, Улі Гайдук, Янку Дудічу і Янку Войтєщику. Жадаєм хору «Гармонь» далейших поспіхів на різних сценах. Нехай музика і супольні співки приносять радість, далейший рост співних махчимостів. З хором «Гармонь» з Ласінки зустракалася Валя Лаєвська. І на закінчення я ще раз «Гармонь». Усі пісні, використані у передачі, записані під час нашої зустрічі. Усім удачі і чергових ювілеїв!

0: І в свій час у мене був сябр Василь Каченя. Ми з ним почали читати місцеву районку. Я не про те розказую, а про другое, про Радомельську показуху. Ми стали читати місцеву районку і сміятися з того, що там написано, вся ця пропаганда. Там з помилками, з гетими, з ментальними помилками некими, з ідеологічними, з історичними, що попало було. І ми з цього ржали і сочиняли ще пісні з цього. І ось тоді до нас прийшла популярність. Ось. А дагетуль, я сочинив патріотичний реп «Я з деревні». Її виконувала юна піонерка, з якого вона класу там була. Не пам'ятаю, 7-го, 7-го, напевно. Ксенія Дзігелька. Вона вельми була послухмяна дівчинка і повірила взрослим. І спіла весь этот бред. Ну, як він бред був? Это были те нарративы, якими нас кормила пропаганда. Пропаганда, да? И вот оно выстрелило. Миллион проглядов. 2012 год, красовик. Навод померкло то, что Статкевич вышел, тогда его выпустили. Из этого, из Москвы телефонуют. Где у вас аэродром Е? Мы сейчас прилетим, интервью будем брать. Такое было вот, короче, замес. А ты про это не ведаешь, да?
1: На мой сором, я соправды.
2: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

0: мало цього відео.
1: Ти тоді на гітарі грав просто нічого, нічого. Ти мені як завжди. Короче, я що хотів сказати, що я паразитирую на хибах системи. Вот эти все песенки, пасквили, а на личности приходишь на особу и здесь декваешься, смеешься, смеешься. И вот так мы же мы с Маргаритой робили. Я кажу, давай прямо адресовать вот этим всем людоедам про то, что про мы их думаем. А люди, как было бачно, подтримали нас. Зараз уже это не актуально, потому что уже кольки не смейся, а ситуация не меняется. А тогда еще был імпет, що все хутко поміняється, можна з них посміятися і поржати. І це справді давало некого морального моральної переваги над лукашистами. Я ж у мене стиль такий: насміхатися, насмішка. З того, з тої речисності, яка є. Навчив цьому мене Міхалок зі своїх пісень і з передач Саші і Сережі. От вони там чого-то ржались з цим Хацкевичем. І це два персонажі, яких вони показували, це типові рудобільці. От вони так розмовляють, так на все глядять, так от думають. Ми зі своїм сябром Василем Каченем взяли місцевий район.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чи розумів кулемет Максим по-білоруску? Нальот семінаристов на гімназію. Білоруська книгарня у Воложені.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Видання «Покліч» у 1926 годі опублікувала інформацію о праці військової комісії. У Інститут білоруської культури був представлений доклад о праці військової комісії, якої було доручено опрацювати військову термінологію, переклад і видання військових статутів на білоруській мові. Комісія спочатку сьогоднішнього году видала на білоруській мові і розослала по військових частях наступні книги. Перша частина частка часового стрелкового статуту, описання стрельби, і третю частку этого ж статуту. З друку виходять складені на білоруській мові часовий дисциплінарний статут і часовий бойовий статут. Здано друк часовий стрелковий статут, частка друга. Подрихтована до друку на білоруській мові описання кулемету системи «Максим».
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Віленська газета «Змагання» у 1923 годі опублікувала артикул з заголовком «Бандитизм у православній духовній семінарії». Отець-ректор Філіп Морозов, після того, як йому безкарно пройшло ламання замков і захват гвалтом поміщення Віленської білоруської гімназії, наважився устроїть новий бандитський нальот, каб заграбити потрібне семінаристам лавки білоруської гімназії, лічучи, що апошнє, прослідуване польською владою, не здолює оборонити свою майомость. Діля нальоту були командіровані дужейші вучні семінарії, будучи священники. І знову повторилася дика сцена ламання замков і захвату сили чужої майомості.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: У 1929 годі газета «Народ» опублікувала рекламу у книгарні у Воложені. Білоруська книгарня Білоруського господарського зв'язу у Воложені, ринок, дом номер 4, продає усі білоруські книжки і календари, польські школьні підручники, паперу, шитки, різні письменні прилади, обої, образи святі і світські, дитячі цацькі і гулі, електричні лятарнички кишенні і шмат чого іншого. Ціни мірні.
2: А хто там іде?
0: Гартаємо архівну пресу. Со Стасем Дедерком.

0: Kali, na minulym tydni paczaliśmy letnią wandrówkę razem z polskiej poezją i polskiej pieśnią śpiewanej na słowy poetał. Nie miał ja sumniewał, że to pierwsza programa powinna być przyświeczona Wisławie Szymborskiej i Ewie Demarczyk. Z drugiej programy tak samo nie ma nijakich historiał, i jakby już opaczuli, jednym z herojów będzie Marek Grechuta. A kiedy gawaryć prapetał, to będzie eta zborny heroj i tamu paczujecie u interpretacji Michała Andrasiuka wierszy niekalkich autorów. A buduć eta autory, jakie ja dziejniczali u adyjszowszym już o 20. stachodzi. Zapraszają.
1: Konstanty Ildefans Hałczyński. Jak ja był popularny. Pierakład Andrzeja Hadanowicza. У виходния, лагодния, ніби скрипка Страдивари, з доброй мета й пішоходною шпацирую по бульвари. А у парках звінять кап'яжи, приємна і не кажи. І ось, що мене здивило, усімі накі на вокал, мені так усміхаються мила, так мила з їхнього боку. Хто їде в авто, хто пішки, і усе мені добрать усмішки. Що це? Знак солідарності? Даніна поваги метру? О, популярність, популярностяв і лови вітру. Мабить, мой твор віною, що для серця в кишені. О, взрушенне неземное, о, неземное взрушенне. А мужа пустили по радио на всю краину и свет, нехай и далей нас радуе признанный в свете поэт. Тому и бьють у литавры, здобыл ведомость по праве, и вось пожинаю лауры, и помру по шане. І славі. Ажно, знайомая дама, ясность нарешті вносить. У вас чернильная пляма на носі.

0: Авторами дослов, яких певал Марек Грехута, были між іншим Болеслав Лешмян, Тадеуш Новак, Тадеуш Шлівяк, Мечислав Яструн, Лешек Александр Мочульський і ще шмат інших. А композиторам, з яким найбільш супрацовничав співак, був Ян Канти Павлюшкевич, з яким творчая дорога звяла Грехуту ще у тих же успомнених 60-х годах.
1: Станіслав Баранчак разом з пилом. Разом.

Тия, які я були з поетичними роздумами на минулим тидні, пам'ятають, що гаварив я об тим, що Віслава Шимборська і Ева Демарчик у розний спосіб були зв'язані з Краковим і півніцей під баранами. Так було і з Марком Грехутом, який дебютував на краковському фестивалі студентської пісні –

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
2: Гуртела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лайзорко запрошаю. Де запропонувати подорожжя, коли дождливо і ще вечір дує вельми хутка, хотіла себе сказати. Лето дала подих от спеки, це так само добре, але коли нема натхнення до подорожжя, особливо коли тяжко продбачить, коли пойде дощ. По прогнозах надвор'я на карті Польщі, на Подляшші, постійно стоїть шера хмарка, а з її лється дощ. Одно, що змінилося, це те, що вже не падає постійно, а перемінно. Тому навіть часом тяжко запланувати, як добре опрануться, а пранійка є довжейша, є подорожа, зусім тяжко складувати плани. На самій справі, такої надвор'я так само може чоловіка дезорієнтувати, тому рекомендую залишитися на місці, а менавіта у Білостоку. Усьо таки маємо лета, а коли лета, то не кожен хоче гаватися у будинки, бо у тих ще насидімося зимою чи осінню, а може навіть і ще у весну, бо ніколи не відомо, яка гета я буде. Тоді віжу шпацер по нашим городі варто розпланувати так, щоб знайти собі ніякі схорони, але не склепи. Під дахами або парасонами просто сховатися можна. Тут приємно, можна перечекати дощ, а при нагоді поглядіть, чи падає постійно, чи перемінливо, а уважливий обсерватор махчима знайде і нові назви, і види, і рифм праці дажджу. Наколькі ескімоси зробили гета зі снігом, то махчима у такий дажджливий монсуновий період білостоцький знайдуться дослідчики мовознавці, які видумають неологізми або створять нічто нового со старих слов, які будуть вось називати ті дажджі, які маємо. Тому екскурсія від даху до даху, від парасона до парасона може бути так само відкриюча. А на що варто так само звернути увагу, можна собі при нагоді з'їсти кебаба. Тому тут усе залежить від автора екскурсії, бо і можна йти шляхом білостоцьких кебабів. Навіть можна створити таку карту, яка поведе нас по найчастіше маленьких будках, де від печок, на яких греється м'ясо у товстих паровинах, помішаних з часничним соусом, чоловік може согреться і прочекати на вау. Вопрятки відпарують живот, поповнюється екзотика, і тоді можна рушити далі у чергову будку, яка так само чекає на змучених вандровників, а вітливі пани з кебабом завжди накормлять і бліснуть своїми надвираз білими зубами. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько-Лайзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточині і Сокульщині.
0: Гуртела!
3: Радіо Рац. Тут живе Білорусь.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. У Беларуси продали с молотка три образы эксполитзняволенного ксяндза. Литовские политики пропонуют изменить назву региона на мяжи с Польшей. Граденскому блогеру погрожает 1,5 года изняволения за махинации при сборе доброчинной допомоги. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Беларуси с молотка продали три образы былого политвязня ксяндза Генриха Калатовича, осужденного по артикуле за здраду державе. Информация про это з'явилася на сайте Белюрзабеспечения. Набыть выявы пожадал усяго один человек, тому аукцион не отбылся. Один и удельник погодился забрать их по пропонованной цене. Говорка идет про образы «Мати Божия трех радостей», «Великопокутница Параскева Пятница», «Паустанне Христа от Труны». Продаденные яны были у липени. У описании до лота уговорилось, что это арештованная маемость, то бок гроши от яе продажу пойдут державе. У травня на сайте Белюрзабеспечения продали еще один образ Генриха Калатовича, святитель Юлиан, бискуп Кеноманийский. Поводле информации Берастейской весны 2 липеня на аукционе так само хотели реализовать земельный участок Калатовича, який находится у вёсцы Новая Мыш Барановицкого района. Однако охотных яго набыть не знайшлося. Светлана Тихановская возьме удел у форуме по безпеце у Аспене, штат Колорадо, США, які намечены на 14-17 липеня. Головный дарацца политика Франа Квячорка поведомил у выданню «Позерк», что и она наведает мероприемство 15-16 липеня. Згодно с программой, Тихановская выступит у другий день форума на панели «Континентальный дрейф. Европа у переходный период». Форум по безпеці проводить Aspen Strategy Group, незалежная группа, створенная у 1984 году при приватном американском аналитичном и адукационном институте Аспена. До іншої інформації. У Литве разгорелася дискуссия об змене назвы литовского этнографичного региона Сувалкия, ведомого у Польши как Литовская Сувальщина, на Судавия. Про это передає Польское радио. Регион охопливает паўднёва-заходнюю частку Литвы, якая мяжуе с Польшей, а его историчным центром з'являється город Мар'ямполе. Идею подтримали политики Литовской социал-демократичной партии, у тым ліку спикер Сейма Йозас Олікас. Авторы пропонованных изменений утверждают, что назва Сувалкия походит от назвы Сувалской губернии 19-го стагодия и не адлюстровывая этничной идентичности региона або его балской спадщины. Противники изменений отзначают, что больше за 20 годов тому Державная комиссия по литовской мове негативно оценила идею замены назвы. До криминальной темы. Для городенского блогера Михаила Драгуна, якого обвинователи у махинациях при сборе доброчинной допомоги для хворого хлопчика, державный обвинователь запросил 1 год и 6 месяцев позбавления воли. Про это поведомила у своем телеграм-канале сябровка Драгуна Евгения Тарасенко. Судовое посяджение, на яким прошли спрэчки баков, выступили держобвинователь и адвокат, отбылося 10 липеня. Адвокат просил оправдать подсудного за недоказанностью вины. Наступное посяджение пройдет 16 липеня. Засталося опошнее слово Миши и вынесение присуду, отзначила Евгения. 17-годового городенского блогера обвинователи поводли криминальных артикулов об поклепе и причинении маемостной шкоды без прикмет крадежу. Причиной стало выдаткование на свои потребы грошей, которые были собраны на лечение тяжкохворого дитяти. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра на польско-белорусском помежье пахмурно с прояснениями. У середине дня махчимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: На пачатку быў такі помысл забраць такіх людзей, які тут вже стали такі. Бо була попередній зв'язку, був Ремонка, і то були такі баржі молодіж така, вже пізніше виїхали на студії, а повиходили замуж. І вже пізніше тратиш, ну, бо так само діти, був дитячий зв'язку. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а пізніше відкрили двері. Дійшло вже так, що з боку.
5: Лощинка – то така в'язка, де ще люди живуть, так?
4: Ну, ще живуть. Тут грильовців, то радше так мало. Грильовців в Лощинці, таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі бачать, що живуть тут.
5: І господарі теж є такі?
4: Вже таких великих теж немає. Ну, вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати ще співаємо.
6: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене гетьо сюди так і притягнуло.
4: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь».
7: Що таких запрошаємо з всіх гмін, з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що коб так було.
8: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспелом «Ас». Маємо хіба три пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така трохи дуже файний концерт.
9: І цурка ще моя теж співає, теж фури, яка тут недалеко живе в Гайновці, то приїжджає.
10: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене то є так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще. Так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і що наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудово.
11: Падляшча родам. Сьогодні запрошую у музичне подорожжя у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський та український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав от завсюди. Раніше тут дійнічав дитячий хор «Лисички», а так само «Рамонка». Так би мовить, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околіці харисти адсвяткують 15-годдзе своєї присутності у співачій супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святлицю, каб зустрецца з дирижором і, принамсі, часткай колективу. Яны проспівали нам некалькі пісняў, а як першая – «Озерцо».

0: pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Białoruskiej i wystupali jako laureaci w tym Wopry. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w Wopry. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Pierwszy raz.
0: Też w Wopry wystupali?
1: Tak.
0: My poczuli się jak artysty.
2: А тепер запрошаю на сустрічу з харистами, які змогли прийти у м'ясову святлицю у четвер 9 липня.
3: Називаюся Марія Пашко, диригент хору гармонь з Лощинки. Гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лощинці, бо чую, що родом то не з Лощинки.
3: Не з Лощинки. Але вже трохи навчилася говорити по-лощинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лощинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лощинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий Рамонка, теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитячий хор Зараночка. І пізніше така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. І така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке ж тільки Лощинське. Те, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь». Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. Сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожем хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші поруби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну, дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утвору, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, той крок до пшоду цілий час. Ну, і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так, що приходять нові особи, вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що збоку бачать, що ми йдемо допереду, вже не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору «Гармонь». Хтось ще є, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певен помис теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так. Так, допіру щось там якесь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів, стараємося вкидати, чи теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королевського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошало, також маємо трохи тих. Народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, хто стараємося вкидати, чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор «Гармонь», то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не те, з «Гармонію» не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албужих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовжий у хори?
0: Агнішка Андреюк. Ja od początku śpiewaję w chórowi harmonii i dla mnie to jest nie tylko chór, dla mnie to jest część mojego życia, bardzo ważnego. Tak zaczęło się jakby niewinnie wsiąść ta przygoda z chórą. Przerodziło się w coś takiego bardzo ważnego, wartościowego, które daje, ja mogę mówić o sobie, tak, dla mnie daje bardzo dużo korzyści, na pewno nie materialnych, tak, tylko takich duchowych. To jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy ja tak rozwijam się, poznaję, znaczy ja jestem zupełnym przykład amatorem, tak, śpiewaczem. Nigdy nie śpiewała wcześniej, po kiedy przystąpiła do chóru, nie śpiewała po nutach. Gdzieś tam, wiadomo, w szkole uczyli się tych nutok, ale to tam ćwierć nuty, pół nuty, ale jak śpiewaci po nutach, to w ogóle wcześniej nie śpiewała. Także dla mnie to troszkę była taka czarna magia. Bo ja, mnie wydawało, że ja umiem śpiewać, przecież ja super śpiewaję. Tak, fajnie, szczególnie jak jesteś gdzieś tam jakaś uroczystość, spotykali się
4: przy
0: zastoli, tak, i moja rodzina taka śpiewająca, nasza rodzina, także my śpiewali i mi wydawało, że ja umiem śpiewać. No jak zaczęła śpiewać w chórowie, jejku, no mają, ja znaję to, ja śpiewaję 15 lat i ja im dość śpiewaję, tym uważają, że ja nie umiem śpiewać jeszcze, że jeszcze tak, mają tak dużo, kop nauczyć się, tak, kop jeszcze jakiś tam swój tutaj poziom, jakby tam wydobyć tutaj hołos bardziej, tak, no mi zdaje się właśnie, im dość śpiewaję, tym wydaje się mi, że ja tym męczę umiem. Cały czas coś tam jest, cały czas coś tam mi nie pasuje jeszcze, tak, że jeszcze można byłoby lepiej i inaczej. I to w sumie też jest takie fajne, bo to jest tak mobilizuje do pracy, do dalszych starań.
4: Chór tak trochę mobilizuje tu miejscowych.
0: No i jest nasza taka mała społeczność. My uczymy się ze sobą funkcjonować, bo śpiewacie w chórowi to jest, no też trzeba umieć, tak? Bo trzeba słuchać od drugiego, trzeba umieć podporządkować się dyrygenta, który nas prowadzi. I no też do innych osób, które należą do chóru. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. Dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżaju, uczę się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie i się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. To, co jest ważne w chórowie, bo śpiewaje tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. W naszej takiej codzienności, gdy my jesteśmy zabiegani, gdy cały czas bierzemy, nie wiadomo kudy. I dla mnie to jest tak cenne, tak, że ja tutaj, one śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się. Tak? To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne. Cudowne, tak, i
4: no, okażę, bardzo ważne. Jutro do na fotce,
0: nie, ja uważam, że to my jesteśmy przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie, to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wsia się miała z Łosinki, żeby?
0: Znaczy, nie wsiadł. No ja na przykład dojeżdżaję z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana sercem z Łosinki, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodzi do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, już tata nie ma. Ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, jeden, drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby, no właśnie skupiona tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo znaczy mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tej pery jedy budy tutaj żył, budy jakby można skać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skażę, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mm-hmm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? A z Jarcą, tak? My akurat z Jarcą brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zajęli, potem mieli taką też...
1: Z piosenką i myć, że tak wtroczył się, to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszę na pustom konwercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiam się z tymi słowami.
4: Myć.
0: Myć.
4: A
5: A to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaju Marię Skulską.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. I my je переробили для зеспола. Тут акурат на цих теренах то таке неспотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
5: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільш такий момент, що що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах mm-hmm. таких, що ну, ружно там і тут війна йде, і тут така дуже така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Що не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати. Поговорить.

0: подкоминаєте вже ті коптішечі стає кожної хвилини.
1: Ну,
0: ми на такої, як от, ще та пісенка, то така багато-багато щова. От, бачим, в дійшому такому зварьованому світі. Не тільки того зла є, нещасть людських. То є, власне, хвилю затриматися і таке прислання будем переказати попри пісенку. Чи та хвіла, власне, є важна в житті. Становтеся над тою хвилою. Ну, Явро, jestem вдячна нашій диригенці за те, що потрафі такий репертуар добрати. Вона теж нас уже знає і знає, в чому ми теж справдимося. І то є, незвикла, думаю, така умієнтність добрати так репертуар до хору, який хор чує, знає, що співає, і то якби теж відбірці ще це зауважають. Ну, то зрештою так, як там, чи маємо то перше місце в пісенці білоруській, на фестивалі пісенки білоруській, чи на українській, чи навіть, якщо ході вже музику церківну, так, прежде теж маємо осягнення в фестивалі міжнародовим музики церківної. Bardzo lubię nasze spotkanie, tak? Cieszę się, że przyszli nowe osoby, bo każda nowa osoba coś wnosi do tego chóru. Czas ku sobie i to też takie nowe doświadczenie, bo one jakoś nowe spojrzenie nam dają, inne na nasz chór. To jest takie cenne i no, bardzo się doceniają.
2: Paulina Monach, członek chóru Harmonii. Ja uważam podobnie, tak jak moja sestra, która wypowiadała się, że my tworzymy taką jedną wielką wspólną rodzinę. Jak to w rodzinie różnie bywa, czasem бывають ті якісь прикамажання ще чи щось, ну, бо так, як Агнішка сказала, ну, не всім може подобається часом якісь пісенки, які мусимо навчитися. Часом приходимо змучені на співки, і то вже теж якось там відбивається, може, часом на наших релаціях, але огульні вважаю, що дуже добре з собою співпрацюємо. Розвиваємо ще супер. Především, ну, дякую нашій диригенці, яка направду той репертуар шукає для нас такі розмаїти, нелатві, бо трудні, але chyba to i w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy Harmonii. No więc przyszła do Marii.
3: Próby to byli przedzestolni, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można сказать, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiu chóru.
3: I nie szkoda czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaję.

Наша зустріча з хором «Гармонь» наближається до завершення. Дякую усім удільникам хору і перед усім присутнім на зустрічі у Святлиці дирижеру хору Марії Пашко, Агнішці Андреюк, Пауліні Монах, Барбари Павлючук, Юстині Пашко, Басі Гольонко, Улі Гайдук, Янку Дудічу і Янку Войтєщику. Жадаємо хору «Гармонь» дальших поспіхів на різних сценах. Нехай музика і супольні співки приносять радість дальший рост співних можливостей. З хором «Гармонь» з Ласінки зустракалася Валя Лаєвська. І на закінчення ще раз «Гармонь». Усі пісні, використані у передачі, записані під час нашої зустрічі. Усім удачі і чергових ювілеїв!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила про свою отставку. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». У Беларуси зафиксованы рост аварийности с уделом пожилых кировцев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что сыходит с посады, але готовая и далее служить украинской державе и выполнять задачи, накированные на узмацнение позиции Украины, оборону национальных интересов и наближение справедливого миру. Удячная президенту за довер и высокую оценку работы нашей команды. Гонорюся тем, что мела гонор узначальвать урад у самый складанный период найновшей истории Украины, написала яна у Телеграме. Свириденко подяковала урадовой команде за працу на корысть державы подчас великих выкликов и обмерковала с президентом дальнейшие кроки. Нагадаю, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил об измене Украины и своей политической стратегии, а так само об обновлении кабинета министров и керавництва правоохранительных органов. И еще на украинскую тематику. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». Это станет одной из наибуйнейших ведомых закупок беспилотников для Украины заходним союзником, поведомляя Рейтер. Кошт контракту оценивается у 90 миллионов евро. Частка дронов уже передадена, остатние поставить до конца года. «Шрайк» — это украинский FPV-дрон компании Skyfall с американской системой Otherion. Яна выкористовывает комп'ютерний зрок і штучний інтелект, дозволяючи дрону автоматично супроводжати і поражати цель, яка рухається. На апошньому частку польоту навіть при страті сувязі з оператором або у здійні російського РЕБ. Дякуючи гэтому, вірогодність поспіхового пораження цілі значно вищейша, ніж у звичайних FPV-дронів. До інших тем. Польша серйозно ставиться до погроз з Москви, хоча не панікує, заявив італійському виданню «Іль Масагера» керівник польського МЗС Радослав Сікорський. Міністр прокоментував інформацію британської газети «Телеграф» про те, що Злучені Штати нібито передали Варшаві попередження об можливій озброєній провокації Росії супроти Польщі, каб випробувати рішучість НАТО. Глава польської дипломатії сказав, що не може ні підтвердити, ні обвергнути цю інформацію, але новина походить з авторитетного видання, тому, імовірно, яна правдивая. І он виказав сподівання, що викриття наміру Росії змусить її відмовитися від гэтых планів. Менавіта тому ми посилаємо росіянам сигнал. Ми ведаємо, що вони нешта рыхтують. Гэтак само, як гэта було перед уварванням ва Україну, додав міністр. У той же час Сікорський упевнены, що Москва не має достаткова ресурсу для нападу на Польщу. Інформація з Білорусі. Україні зафіксований серйозний рост кількості аварій з уділом пожилих кіровців. ДАІ звернулася до Міністерства охови здоров'я по допомогу. Держаутоінспекція констатує, що за 6 місяців 2026 года по вине пожилих кіровців відбулося 62 здарені, у яких 6 чоловік загинули і 65 поранені. Один з апошніх таких випадків. Під Новогрудком 81-годовий і 69-годовий пенсіонери урезалися на авто один у одного. Ёсць загинули. Так само недавно був смяротний наезд на міншанку у Воложинском районе, учинений 71-годовым кіровцам, який утек з места аварии, але був виявлений. МУС проінформувала Міністерство охови здоров'я об дорожній обстановці, яка складывается, і необхідності прийняти до відома дані при проведенні медицинського огляду пожилих кіровців при їх допуску до уделу у дорожному руху. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на польско-белорусском помежье похмурно с прояснениями. У середине дня махчимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Ситуація на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: На Білорусі трива систематичне змушання польських ксєнже-католіцьких до опущення краю. Колейне парафія жагнає у польських капуанів, ктурим владзе одмовили предлуження зазволень на дальшу послугу. В останніх тигоднях можливості дальшої праці душпастерській утрачило двох ксєнже з диецезії Пінській, трьох з диецезії Вітебській, чотирьох з архідиецезії Мінсько-Могилевській і чотирьох з диецезії Гродзенській. Мімо публічної демонстрації єдності і взаємного партія в релаціях між костьолом католіцьким на Білорусі а панством, чого прикладом були урочистості в Буцлавію, вчонч заходили процеси, яких ані одна, ані друга сторона старася не нагласнять. Вілю з вижуцаних капланів через десятиліття служило вірним на Білорусі, будуючи і проводжуючи життя парафії ораз товаришонць вірним в цьоденним життю. Ведлук дзялачки організації «Християнська візія» Наталії Гаркович владзом в Мінську ході предавшистким о вимушення лояльності.
3: Методи са до застрашення, до тримання під контролем, до повідзення для цілого сполічення, зважаючи для кащова, що ви мусите слухати, що ми мовимо, мусите мовчати, мусите в ogóle бути нашими служками, так мовлячи умовно.
2: Ведлук релації парафіян, часть польських духовних заміжав бігатися о білоруське обивательство, лічанце, що позволі їм оно позостать в краю. Нема єднак гваранції, що такий крок закінчиться поводзенням. Вірні підкресляє, що колейні виязди польських ксєнжі означає для вілю парафій утрати душ пастежі, зв'язаних з ними від кількодесятю лат. Центрум оборони прав чоловіка «Вясна» опублікувало рапорт під титулом «Укрите репресії в Білорусі 2020-2026». Документ показує, що в цьому 6 лат режим Лукашенковський цілковіче змінив тактики. Замість демонстраційних затримань і глосних процесів стосує дісь модель так званого невідділеного преслідування, оперти на блокаді інформації, замкнятих сондах і системовим застрашанню сполоченства. Статистики, дотичонці справ екстремістичних, зостали утайнені. Процеси судові відбуваються за замкнутими дверима, а адвокати і родини оскаржених са змушені до мовчання під грозбою відповідальності карної. Автори рапорту звертають увагу, що панствові інституції, такі як прокуратура генеральна, комітет слідчі чи Міністерство справ вевнешних, перестали публікувати дані, які вчасні дозволяли оцінити скалу преслідувань. В офіційній статистиці судової бракує інформації о більшості артикулів, використаних в справах політичних, а доступ до матеріалів процесових є системово ограничений. В ефекті репресії не зникають, леч стаються цораз мені відочне для сполоченства і міжнародових інституцій, твердить заложитель Центру оборони прав чоловіка «Вясна» Олесь Біалацький.
4: Сьогодні ми означаємо якісь нових людей, нові назвіска, нові арешти, нові, які трапляють до в'язнення по політичних мотивах. То значить, що режим протягує свої репресії і донжить свої репресії, те репресії нестети ще не спиняє на Білорусі.
2: Ведлук даних «Вясни» кожного року на Білорусі вщинаних є около 5 тисяч нових справ політичних. В базі організації знайдується юж немаль 8,5 тисяча особ, сказаних з поводів політичних, подчас гди на панствової лісті особ заангажованих в діяльність екстремістичну віднеє около 6,5 тисяча назвіск. Рапорт звраца увагу на росноцю роли вироку в заочних, які сталися нажендям репресії вобец особ прибиваю за границю. То механізм, дозволяючи владам стігати мігрантів політичних, вписувати їх на лісти пошуківаних ораз конфісковувати майонтек тих людей. В Варшаві відбулася презентація, виданої через Ośrodek Studiów Wschodnich «Ксьонжки. Архіпелаг. Білорусь». Публікація громаді «Релація билих білоруських в'язнів політичних» отвірає артикул Андрія Почобута, який з холодною прецизією документалісти оповіда, чим є співчесний лагер. Позостало релація награно і списано на злецення Ośrodka Studiów Wschodnich в латах 2025-2026. Їх целем є удокументування найважніших цех системи репресії. В тих вщонсаючих свідецтвах видать панство, в котором право є декорацією, а сонди мають характер кавковський. Слідчі і стражниці в'язенні системово зненцаються над в'язнями політичними, яких позбавлено елементарних прав і назначено обов'язком ношення жовтої нашивки. Титул ксьонжки нав'язує не тільки до діла Олександра Солженіцина. Інспірацією для нього са теж слова Халіни Дєрбиш, яка 5 лат спендзіла в в'язненню за тероризм. W zamieszczonej w tym zbiorze relacji mówi ona, że białoruskie kolonie karne to wysepki niewolnictwa. Dziesiątki takich kolonii, aresztów śledczych, więzień i obozów pracy przymusowej tworzą właśnie archipelag Białoruś, zaznacza dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.
0: Bardzo rzadko nam się zdarza wydawać świadectwa, ale tym razem uznaliśmy, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
2: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według artykułów politycznych. O tym, z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi, opowiemy Państwu po krótkiej przerwie.